0: 奉天承运，皇帝诏曰，刘墉官复原职，加太子太保，钦此。
1: 刘墉谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。
2: 老爷，我来晚了，我把这家给他砸喽。
1: 别，我要带家进京面见皇上。
2: 那我把绳子给你解了。
1: 行。我说啊，张成啊，
2: 哎，
1: 咱爷们儿官复原职了
2: 啊，
1: 得坐四人抬的绿泥大轿。
2: 咱没轿子呀。
1: 没轿子好办呐。孙有道，
3: 卑职在，
1: 借我你的绿泥大轿一用如何呀？
3: 那我呢？
1: 你好办，跟着囚车走吧。
3: 啊，
1: 来呀，
4: 成，
1: 拿下孙有道。各位乡亲，从现在起，官米还是300钱一斗，十升斗还是十升斗，砸掉他的七升斗。
5: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，
3: 哎，

0: 宪兵大队对面石门老饭庄的掌柜啊。我去石家庄几次开会啊，都在他那吃的饭，我认得他。
1: 中村君，こいつは君の仲間じゃないか。あの店は君が開くのを手伝ったんだ。
2: そうだ。大場村病院にいた時、奴は俺についてきた。こっちには大場村に置いてかれた探検を俺に返してくれた。あの探検は父上が日露戦争の時に天皇陛下より軍功を表彰されて与えられたもの。あの探検は我が中村家にとって大事なもの。だからこそ俺も奴を信用したんだ。この期間疑わなかったわけではない。ただこいつは少しの隙も見せずに潜伏し続けた。奴の手下が飯の時紙切れを間違えて、ああでもしなければわからなかった。
1: 中村君、中国にはこういう言葉がある。ワンヤンプーラオウェイシウェイワン。だから中村君、自分を責めることはない。
2: 俺はもう一個中隊の憲兵を兵山に送った。八路の地で償わせてもらう。
3: 敌国部突然失去了联系，无论什么样的结果这都很蹊跷。
4: 这样，大春，你呀留在县委，郑杰，咱俩去趟武团，把这儿的情况跟姚团长好好汇报一下。
5: 是，
4: 走。
6: 得了，大虎爷，来死了！是，来死了！来，出肉！